وكنت باسطة ويالو ساكن في العينة ويالو من صنع بيترني ويالو نلولي برقاسة ويالو ويأتي بيترني ويالو بندقل بغلاسة ويالو ఆ పిట్టలి పిట్టలియాలో గుది కూర్చుకొని ఉయ్యాలో వండమని వారొది నన్ను ఇయ్యాలో వంటింట పడయాస ఉయ్యాలో రచ్చలో ఉండేటి ఉయ్యాలో రాజాంద్రాబోజి ఉయ్యాలో రావయ్య మీ చెల్లెలు.